0: Il s'appelle Prince Ndidi et Yango, les problèmes. Pascal, tu connais forcément cette chanson, hein?
1: Eh oh, pauvre, problème au moment que tu dis quoi, là? Ouais, pauvre, ni ikpo amade to kaka ka ikpo amade to voyi bubu bi alo unte ikpo to yi bubu bi tapuni ganwa
0: chale ola na yi lo amango tire gome la sa vile gome le veyi lu pede ye ola be le kan etoya mede la soe to do da wa veyi banku gati ala gen la si o fa ola bi yo
1: ne veyi
0: ye hosebe ye de kapo ye topo ye ni noa lo
1: o la mo buchan o la mo buchan bo o la e pe bi ne mo se amade to e pe abubu bi ye topo ye ni noa wulo e la mo de chan bo wa e man to a amade gbona bi ne ku hemu la gbe anchi wa agbe ma vivi o kaje ne le wo yi bo bi enu si enu na poten de mi tue re ka mi one mi tue re ka mi one
0: si enu ma ipoten o re
1: eh agba mo vivi o re
0: me wo nu si enu ma ipoten o la
1: ipo bi nka o nu si enu ma iten o
0: a o de ni si enu ma te iten o re
1: nka o
0: e ta la gbe ton ti a fole a bole a lo mi si anu ma iten ori no so alo ije ola so ba gan mi ma te no ten agbere ori
1: o la ten di sa ji be we be ya du shawama ya o sha e bo e be fle shawama e du e we mi ya de ka ma ku gere pe mo la gbe anti o sa ji be no ya to
0: ni be ne shawama drum ve ple ye no si kredi de karo dia ye gan mi ni be nyen do probleme o lo
1: o e poveri
0: e won ya ogbona be kan ton pleure on fois o yone won ya nini
1: be ni be la avifanta ya pom
0: e o yo o yone won ya be kan ton pleure on fois
1: e poveri enu mo ji ma gbe be ni ni be courrier de pomelu mo la gbe anti o aku he mo la gbe anti wa e won ni cho e ni gbe mi re bi yare anu nyato alam madada wo do si filosofe ku de ton ne ewo de ngula kurunjiro ewo de ngula kurunji e ko ni cha made dan ko jibe lime nis everybody ewe pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien nka o yinbo bi agbe amia ndejo le bo yinbo nde po manani modu chungba ba dengble kudu mi bo ku hibu nyun ti ka ya pe bo bi ne ne dengble kudu ntia mo rugna bi ne ba ku hede nto la gbe ntia e go mani be do ntia le mi ba lo mi ne yinbe va va mo nto ya mo de bo bi ne va va mo bo bi mi le kurede kuri bi be ku hial le bi ba gbon po mi mo le don ti pon ni o mi mo le don ti pon ni o a mi tro bio mi ando kwisi be de ku hian to de muni in to le do kwisi lo in to le do kwisi a mi ku rebu tro zo me e wa lo sa ri Arabie se ku hien tori mi bi le du ku isi de mi tro zum de to kwa le mi ni ba yin be dun ti e mi be di adi a ka dun ti la fido e ko bi agbe mi ya pa ku ri agbe ton chi po lo